A whaere na whatoa ai whaafonga mai ia I le tātou wala leo nei, ia o taimi lea ua ono, o se fulu maletasi nei minute o a te ai nei le se fulu maile lua, tātou wala leo le wha e pi iwa valu te si maletasi whamo, ia o taimi fu o lungo tau mofutanga leo uli, wha tūtunga tāfu le tonga fua I o he. O mea lelei u mawa a mai foi lo pei o ia woka iana e toi fia fia voi lea whapia voi la ia o toi titi a u wha vai vai a wale upo a lea ia e whai ngā tāte lele a matanga le vai aso a o ololo ngā te tonu voi lele a so lulu ia wale wale so lulu a so tofi ia ole a so tupu ia so varei lelo e ia ole a vilolo wa so mai Tala ili tau, ole tala tau lia so e langi li leilia so. Ai, olo iei vahenga ole tātou atinu u tātou ai voite, olo o pau ai tīmunga a māma. Ia, o nisipo I vahenga tātou ai ni olo o a waoa. Ia, ole au te lenga lava o le tala tau ia e langi li lei. Lua suri tolu tigiri le mawalunga le ofa amawina le nei aso. Ia, ai se furu maratasi ia tigiri lo na mawalalo. Vai aso au le vahenga moatai au. E le se suinga o li putia mai ia a tu lana foi na e langi le lei. A ole o se va inga mo sa mo le na a tala no atu foi ai nga na po o le matua te tele o munga la. Ia na sa tau si sila tu ei foi teimi fio fenga I ta tau ma le mea sina sa mo a na ua sui a nei le ingole na o le a foi le a le te wila ia na ua mea sina sa mo a ia ta tau si sila tu ei foi ia ua foi nga ua ena a le palapala o vainga foi ia o muli nu umatila foi le ilunga o le mauta sa mo a vo e ma sani o na green la vale le mutia ia tu langa na ua ia le papela na tato o le matua te tele o munga la I Samoa ia fautu atu ai fo I la to wa aro tele na wa amata fo I ona fai malanga atu po I atunu ia si o tato atunu I o fuafuanga fo I le ngata a inga e ka le sia o nu a lava ia vaenga ia o faa moe moenga ia ai ale atu ia ave o mai a tele lava o vaenga fo I le e a foi e mana o mia ia me se outou o loi nui pei so I fua malo loina ia me o fala au I le o se mea fau o mea lava ia e fautua la pata ia tuai ia ma tua lalo fo ia tātou ala leo ni ia ia e sili lava le pui pui ia I lo le tonga fitia I le tū la o le fo I sa te tele lava tīmunga ia a le fo la ua o te tele mō ngā la ia e tau ia o le ala le tū atu fo ia umolo mō ngā la Ia so o loa ma le tūlanga nā o ile o te tele wha amai, o le fulu ma ta, vela le o te wha so atu e fo ile ai tūlanga a whi mālanga inga, ia. Pia tala sito ina wera la vea, ia, a wale ngalo le a pusa aspolo ile, a, o ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile